0: Kulturni Tajedan.
1: Ugodan dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri našem kulturnom magazinu. U današnjem prinosu ćemo se baviti klasičnim koncertom Motus kvarteta pri jesenskom festivalu u Željeznu. Nadalje morate čuti zanimljive biografske podatke autora Davida Gulde ki sižu u Hrvatsku. Kalendar prireda kod i pjesma na kraju će do nadopuniti današnju emisiju. Dobrodošli i veselim se da ste s nami.

0: Empir dvorani dvorca Esterházy pozdravlja motus-kvartet goste s kompozicijom Jožefa Haydna. Kvartet je 2022. leta utemeljila Bečanka Karla Križ skupaj s kolegom Timom de Frizom. Kad su pred dvimi leti nastupili u okviru novoljetnog koncerta u Šuševu, je motus-kvartet komaj komu bio poznat. Sada igraju u najugledniji koncertni dvorana ovoga svita.
1: Osvojili smo par prvih nagrada na natjecanjima, to uvijek jako pomaže, ali imali smo i koncerte u Wigmore Hall, svirali smo na Schumann Festu u Düsseldorfu, svirali smo na Ludwigsburger Festspiele u Njemačkoj, imamo sad planirane koncerte u Konzerthausu, Tonhalle Zürich, imamo koncert u Suntory Hall u Japanu, idemo u Kinu, to znači imamo puno tih stvari koje još čekaju na nas, ali definitivno natjecanje su bila jako važna za nas i par velikih nastupa u velikim dvoranama ovog svijeta.
2: Pred dvimi ljeti ste igrali na novom ljetnom koncertu u Šuševu. Se spominjete na to?
1: Toga se uvijek zapravo rado sjećamo i sigurno bi se rado i vratili, zato jer je dvorana bila izuzetno lijepa. I akustika je isto super i publika je isto bila jako, jako entuzijastična. To je jedna jako lijepa uspomena našeg jednog koncerta, da.
0: Med ljubitelji klasične komorne muzike se je Motus Kvartet stekao ime. Pri isprodanom koncertu u dvorcu Esterházy igraju za publiku uskusitje Haydna i Bartoka koncert za gudački kvartet Ludviga van Beethovena.

0: O zile projekt oskere kostali nipča vala mi bis milioni euro argeren. O tam Burgenland of finanziere nipele projekt ostar priklel. 2 milioni euro andaro jubileum iskero di pele pundistar uso jek shel berschengero jubileum le Burgenlandistar an. O gondo jek he ketane flog oskere gruppdengere kerestar ima se tu geder zettel. Ando berisch biste jek o kamipe, jek ketano flog oskere gruppdengere kerte kerel, hatek de politische arbuchal im ulo. Le taneskere schero jek prado kansina, de of minjat, misto da sina. Penel o Emmerich Gärtner hoavat, angebe schaschile flog oskere gruppdengere perotistar, le romendar.
1: Genipča, tjeteliker, da ovna se la flogoskera uče i školatar, sa vede historiši koji Angliter, Džarna, o Roma buču, sa vosako bež teliker da ulotenu erbate, da je te o Roma pal, da la punkča je sa ve sako bež našen, da me gondolina v peda roda are, še le te ernenca me ik projekča, ke je razketan le avre flogoskere krupnenca, sa ve Ungrike, Horvatske, ka je še ketan se mužika, Keren, Arpumente parunta, da je prezentacija Keren. Da je, so me igen lače meg, mangete cinel hi forum star, kaj odoj o star flogosker krupno, odoj bo učaline le pedagogenca, da je odoj si kal hote o pedagogča, odoj po menge gondi Keren, sara da je ande pandle on. Da me mange gondolina fotodola andi zukunft, a marodrom ovla kaj o si kadipe, kaj a men pađu mim samahi o Roma, odoj akor učeder tanuštidna. Na ogađe, pedaro Roma na džanem bud. Djavka dikla i historija sa vi andošero lenge mek i o rasismus mek mindi kadehi, da da si kalho da de mek igen bud buti amen hi le Romen. Sa le Horvatskem ve le Ungriken ge odo na džanav te penel odola ando si kadipe ma bučali in odolen ma si kadipe ando iškoli, ozaro čavingeri barži in matura, to je za menge falinelo, meno doj mek igen dugo dromika odoše u prebučalinas. A me gondolinav, a mena kana deke tam bešas, te ona menga deše tipče denco, a deše kerdo olka adasi keder teđal. Car le mešterencijska je la pedagogiše uči iškolaha ke tam bučalinas, od to doja ma informaciju ušti, da smešterđa ima den, andi nimčki čip. Sa ve ma kan a po Maributi keren. Te me gondolina fotoje a kan iz te dikas ka je jekete del profesori sa vi matura še telel. Be te no do del ako naši kad doja ko bučalina sto do ako rigen parohi.
0: O flogoskero grupnengero ker erbate neveša ipča pral, ka je oketan bučalini pe maškaro flogoskere grupn feder te ol, te o kulturele minden felitikole po englandistar sikal.